0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Čau, es esmu Gačo.
6: Hei, mēs esam Karnevala jūti.
7: Sveiki, mani sauc

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

0: IHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ihr.fm vai IHR aplikācijā.
1: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

pieredzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Igo, pilmēne.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Hei, es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
6: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
7: Kains.
8: Sveiki, te Lauris Reinīgs.
9: Ozols. Es nevaru būt balts.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā

Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijām pie Jelgavas pils.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijām pie Jelgavas pils.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Nora Bumbiere un Roberts Lejasmējers. Es gribu dejot bugī.

0: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Hei, mans vārds ir Kato.
7: Čau, sveicien.

0: tagad kafiju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Olas un Jānis Krūmiņš pāri okeānam.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

darām, ir

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Hei, čau, te Dons.
6: Hei, te Lilī.
7: Hei,

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: nekad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenčī, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: 7 un 39 minūtes.
1: Armāns Lozinskis Lūsis. Dzejolī, kur roze

0: Nosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: 7:46.
2: Mūzika. Tētis var visu. Okay.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Čau, te Gustavo.
5: Man sauc Sansis.
4: Ej, čāvinieks, te Ozols.
6: Citizēni Zimbabve.

lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi! Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

0: 8 un 28 minūtes.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Arī vingrojot klausies savējos. EHR latviešu hiti.
3: Nācu piedzīvoši mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
4: Rīmdari. Vasarīgā dienā.

0: 8 un 37 minūtes.
1: Fakts. Sazīmēt.
2: Johnny Lanes, this is lit, bro.

0: Mēģinājumā popkorna lietus. Es čukstu pasaulē.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle, bauda, OptiBet, sporta bārs.

Rasis un Kristīne Pāže. Zemes stunda.

Nu, ka tu ļoti labi mani sapratīsies, nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, mākoņu vairāk būs valsts austrumu novados, bet vietām Latgalē un Vidzemes austrumos iespējamas arī lietus. Pūš neliels ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22 grādi, bet valsts galējos austrumos un vietām piekrastē tikai 11-15.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: Tu atlaiķi bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 20.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Subscriptum siltumnīcā.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 €. Rimi.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
11: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
10: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete Party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
11: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
12: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
13: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi!

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9 un 49 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti
2: Aminata un Sudden Lights. Attaust rīts.

0: projām ej. Turpinājumā Jūmprava prom no pilsētas. Satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, mākoņu vairāk būs valsts austrumu novados, bet vietām Latgalē un Vidzemes austrumos iespējams arī lietus. Pūš neliels ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22 grādi, bet valsts galējos austrumos un vietām piekrastē tikai 11-15.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens, te Agnes.

Čau! Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: Pārējie sapratīs.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Alisa Haijima – izvēles.

0: Pērle caur pieturām.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Šo atbildi uz WhatsApp 25-101-101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti. Marta un Intars Busulis –

0: Turpinājumā
1: Aija Andrejeva. Bāc!
2: A summer to remember.
0: EHR festivālu vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR partībusā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejs

0: Punkts FM.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate. Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
0: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
2: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļu maratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
1: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
2: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
0: Šovasar viss kļūs krāsaināks! Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā! Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival!
4: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
3: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
4: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu – 1,75 € un sulas dzēriens Grand – tikai 29 centi. Zem cenas. Mego!
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, mākoņu vairāk būs valsts austrumu novados, bet vietām Latgalē un Vidzemes austrumos iespējams arī lietus. Pūš neliels ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22 grādi, bet valsts galējos austrumos un vietām piekrastē tikai 11-15.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hey, te The Sound Poets.
2: Te Singapūras satīns.
3: Hey, teiks tāpēc.

klausīties savējos. EHR Latviešu hiti. Nācu piedzīvoši mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā. Santikvariāts.

0: Konkurencīgs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Roberts Pētersons un Iveta Baumane ir lēmts kopā būt –

0: EHR Latviešu hiti.
1: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
2: Turpinājumā Double Face Deals. Ideāli.
3: Mēs esam ideāli.
4: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rinī karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļi Rimī 1 rullis 2,89 €. Rimī.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domu zīme reklāma.
7: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego.
8: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
9: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
10: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Reinis Raga un Misters Krūmiņš. Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīļniekiem. Aha. Aiziet.

0: latviešu hiti.
1: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
2: Turpinājumā papīra lidmašīnas. Dejot laiks.
3: Šķiet, ka dejot ir laiks. Un ir jānolaist vārds.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
8: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vērtējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
9: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klientu konsultanta.
10: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
11: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
12: No 27. Maija līdz 2. Jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.

0: latviešu hiti.
1: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
0: Pēc brīža EHR latviešu hiti ēterā raidījums Gada hits ar Kato un Krivenšī.
2: Singapūras satīns šogad netiks nominēts Gada hitam. Jo es, Krivenšī, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti Gada hits 2026.
3: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu Gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
2: Meklēsim Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls dažādas krāsas 29,99. Četrvietīgs dārza mēbeļa komplekts 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
5: Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, mākoņu vairāk būs valsts austrumu novados, bet vietām Latgalē un Vidzemes austrumos iespējams arī lietus. Pūš neliels ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22 grādi, bet valsts galējos austrumos un vietām piekrastē tikai 11-15.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te ir citi zēni!
2: Čau, šeit

0: EHR latviešu hiti meklē gada hitu kopā ar Lido un Mobira LV. Ēterā Kato un Krivenčī.
1: Laiks skrien vējas pārniem un

0: Mēs sākam meklēt 2026. Gada dziesmu, kura tad būs gada hits un, protams, balvā saņems arī brīnišķīgu automobīli uz gadu. Kāds tas būs? Man nav vēl nekādas informācijas par to, bet pilnīgi noteikti tas būs busiņš. Es tā vismaz esmu iedomājusies. Gan jau mēs nonāksim arī pie visa šī, bet ja pagājušā gada bija skaidrs, ka viens mūziķis nevar pretendēt uz gada hits titulu un tā nu būtu tā kā es, jā, man tas busiņš iet secen, tas ir skaidrs, tad šajā gadā divi
1: nu
0: mūziķi.
1: Jau divi, nu jau kolektīvs viens liels arī, jā, nevar vairāk pretendēt.
0: Varbūt mums var piešķirt kādu citu busiņu. Es nezinu, nu tāds kā...
1: Solidaritātei tīri.
0: Nu jā,
1: tā. Dariem kāds, nav obligāti elektro jābūt. Varbūt retro,
0: varbūt... arī lietots, jā.
1: Varbūt ar tehnisko, bez tehniskās skatas, nu jebkādu tīri.
0: Jā, vienkārši varbūt, lai te noparko pie biroju, un tad, nu mēs vismaz jūtamies tā.
1: Jā.
0: Singapūrs satīns šogad gada hitā nedabūs
1: gada
0: neko.
1: Hitā nedabūs neko, jo es šobrīd pievienojos Kato, es Krivenči. Vadīšu gada hits un meklēšu kopā ar Kato, kurš tad šogad tas būs.
0: Jā, mēs nezinām.
1: Jo variants būs hit, daudz, vēl jā. Viņš varbūt pat nav iznācis.
0: Tur jau tā lieta.
1: Viņš vēl nav iznācis.
0: Bet, lai nu kā, man prieks, Krivenčī, ka tu esi pievienojies.
1: Paldies, man prieks būt komandā.
0: Būs foršs notikums, mēs tiksimies katru mēnešu pēdējā piekdienā.
1: Varētu tikties biežāk, tas gan dikti maz ir.
0: Jā, vai ne? Vai ne? Es arī tā gribētu. Es ceru, ka varbūt kaut kas vēl mainīsies.
1: Sabīdīsies,
0: jā, kaut kas. Bet, lai nu kā, šodien mēs uzsākam šo notikumu un jau no šī brīža jūs varat nobalsot par gada hits dziesmu gan EHR.fm, gan arī EHR mobilajā lietotnē. Un nevis vienkārši varat, bet es aicinu jūs to darīt. Pie mums šodien viesos, protams, būs neviens cits kā...
1: Gada lielākie sēdētāji.
0: Jā, pasēdēsim arī
1: pasēdēsim
0: šodien.
1: Pasēdēsim tieši tā.
0: Denis Silrak un Sudrabu sirds būs šeit, mēs ar viņiem aprunāsimies, tas gan pēc maz mirklīšu. Bet nu tā, Krivenči, lai tev tā sirds tik ļoti nesāpētu par šo notikumu.
1: Lai es nevis tos apbežots, ne?
0: Jā, man piemēram tā nebija. Man dziesmu neviens gada hitā nespēlēja, bet tavu un Singapūras satīna dziesmu gan mēs kādu nospēlēsim. Tev ir iespēja izvēlēties kuru?
1: Es izvēlēšos uz sīnu.
0: Nu, ļoti labi izvēle.
1: Ļoti labi izvēle, nu, jo tas arī simbolizē to, kad atstāja mani uz sīnu tajā visā gada hits meklēšanā, bet es par to nebēdājos, jo man ir burvīgi kolēģi, vai ne, man ir burvīgs pārnieks šeit Kato, tā kā man nemaz nevajag. Paklausamies uz sīnu.
0: Klausāmies uz sīnu, aiziet!

0: kurš būs gada hits? Meklējam to starp straumētākajām, spēlētākajām un balsotākajām dziesmām.
1: Nu tad tā, tas brīdis ir klāt, pie mums ir ieradušies brīnišķīgi viesi, un tie ir...
2: Double D un Silraks, Denis Sudraps un Silraks šodien ir studijā.
1: Un tas ir tāpēc, ka... Jā. Tas ir tāpēc, ka pagājušajā gada nogalē tik pie tā busiņa.
2: Pie tā busiņa, tagad ārā smuka stāv un nāca tieši iekšā, viņi tur mazgā ķīmisko visu tīrnu. Pastāstiet, kāds ir tas damage izdarīts busiņam par šito laiku? Kas ir noticis viņā?
3: Tur viņā uzrodās, kas nav slikti, viņā uzrodās mistiskas lietas. Piemēram, tagad šodienas vairākos čatos iesūtīja, kam ir tas Apple planšet dators, kas tur vienkārši stāv. Goda vārds, es nezinu, kam viņš ir. Iedev stundu laika, ja kas te viņš uz Lombardu ceļos. Bet nu, tās labās ziņas, ka tur pēc koncertiem un kaut kādiem pasākumiem un tūrītēm, kurās mēs braucam, nu ne tūrēm.
2: Jūs jau visu Latviju esat izbraukājuši, viņu nepraktiski.
3: Jā, nu tagad arī var izbraukāt. Ziemā bija tā grūtāk, vajadzēja apstāties biežāk, pabarot mašīnīti. Bet tagad forši vasarā var izceļoties kārtīgi, ko mēs arī esam izdarījuši.
2: Kur ir labākā vieta, lai pasādāt mašīnā? Kur ir jūsu mīļākās vietas? Katram ir savu vietiņu mašīnās, kas viņam patīk vairāk.
3: Pa vidu sanāk trīs soli. Vilcienā pa vidu, busiņā pa vidu.
2: Kur ir tev vislabāk sudra vieta patīk?
3: Uz kloķi.
2: Tev silrāk?
4: Es šoferis.
2: Tu esi šoferis. Nu, pareizi.
1: Bet tu vienmēr esi šoferis.
2: Cieņa pret šoferiem. Vienmēr nozīme. Man ir tik daudz cieņas pret nozīmētiem autobraucējiem. Tāpēc, ka man pašam patīk, nu, pirms un pēc koncertu bišķiņ patusēt. Tā kā vienmēr jāizrāda maksimāli cieņu tam, kurš uzņemās klausīties to bļaustīšanos visu mašīnā.
3: 100%.
1: Manuprāt, ir laiks noklausīties un vispār pagremdēties. Mums drusciņi atmiņās, jā, par pagājušā gada hita noslēgumu pasākumu. Un mēs klausīsimies trešās vietas ieguvēju. Vai jūs atceraties, kas bija trešajā vietā?
3: Nē, ots ar ozolu. Ots ar ozolu.
1: Slīd vakarā.
3: Jā.
1: Mēs klausīsimies live ierakstu no tās dienas, no tā vakara. Kā jums šķiet, kura dziesma šajā gadā varētu ierindoties trešajā pozīcijā? Gada hits. Nu, saka, kā ir.
3: Lauris Reiniks, es skrienu, es nezinu.
4: Bet tā Lidl reklāmas versija.
3: Jā, es... Jā. Tā kā...
1: Tā ir laba. Tā ir laba. Ļoti bieži var dzirdēt. Ļoti bieži.
2: Jā. Nav dziesmas, ko Mārtiņš
4: Lauris vispār mācītīgs.
1: Jā, viennozīmīgi. Sveiciens Laurim, bet sveiciens arī Odam un Ozolam. Mēs klausāmies Slīd vakarā live.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Tu klausies raidījumu Gada hits kopā ar Kato un Krivenčī.
2: Šis ir pirmais gada hits 2026. Gada raidījums. Krivenčī man blakus.
3: Jā, man ir izdarbs beidzot.
2: Ar to arī apsveicam. Ar to arī apsveicam.
4: Dude on a payroll, yeah?
3: Jā. Man ir pat līgums, jā, es esmu parakstījis papīrs.
2: Labi, viss, Krivenčī, viss, jā. Mums ir viesi atnākuši.
3: Man nekas nav jāpierāda.
2: Mums ir viesi atnākuši šodien.
4: Parunājam par tevi, Krīven, mazliet.
2: Sudraba sirds, Denis un Silraks ir viesos, jo iepriekšējā gadā viņi
3: pasēdēja. Tad pasēdēšu.
2: Jā, pasēdēja. Kā jūs vispār pēc tam pasēdējāt pēc lielā notikuma?
3: Es labi pasēdēju.
5: Mēs tā labi pasēdējām.
3: Labi pasēdējām.
5: Ļoti labi pasēdējām. Šogad labāka pasēdēšana vēl nav bijusi. Tā kā,
3: vai tas atkārtot?
5: Pasēdēja, jā. Pēc tam bija jābrauc šitā čurikus turot mājās vai no kastas sapakot. Bet viss beidzās, viss bija labi, viss bija garšīgi. Viss beidzās veiksmīgi.
3: Viss beidzās garšīgi.
2: Tas labi, pēc tās pasēdēšanas, kā jums līdz šim ir veicies 2026. Gadā?
5: Super, turpinam strādāt.
2: Kas labs noticis?
5: Esam izsludinājuši arēnu, Double D Show, arēna Rīga, 10. aprīlis, 27. Gads.
3: Kur biļetes?
5: Biļešu servisā, pa lielam viss notiek par un ap to, un protams, līdz par to, ka tas būs koncerts, loģiski. Mēs gatavojam jaunu materiālu, tas ir arī tas, kas notiek. Mums Vientuļa zvaigzne iznāca Sudrabu. Sudrabs šodien izmeta jaunu singlu, liekas problēmas ar klipu. Un jā,
4: īstenībā...
6: Ne tikai singlu.
4: Jā, dubult singles, jā. Un vienam no singliem uzfilmēts video ir arī atrodams YouTube, liekas problēmas, skatāmies. Izpildīsim arēnā.
5: Jā, un turpināsim strādāt. 12. septembrī jau esmu nospraudis datumu, tulīt filmēšu klipu un laicīgi jau promotošu. Man tāpat dziesma, kas man pašam ļoti, ļoti spēcīgi rezonē ar mani un manu dzīvi, tas būs Bazara noļdienā. Arī biļešu servisā ir biļets, tas būs Fight Shows 4., kur būs iespaidīgs cīņas. Un, jā, turpināsim.
3: Pascīnīsies?
5: Nu, par
2: ar
5: to...
2: Sevi.
3: Ar saviem dēmoniem.
5: Par to tika daudz domāts, bet šobrīd fokus ir uz arēnu. Mums ar D ir jāizpārdod arēnu, un tad laikam tā lieta, ko mēs noteikti darīsim, ir taisīsim kempus un gribam izdot spēcīgas un liels projekts. Tā kā kāds no viņiem varbūt atkal pacīnīsies par busiņu, kas to lai zina. Tā kā.
3: Nu, pilnīgi noteikti.
2: Paskatīsimies tagad, kas tad vēl notika gada hits 2025 noslēguma pasākumā un noklausīsimies dziesmu numuru 2. Dziesmu numuru 2. Nu, baudam. Bauda.
3: Baudam.
2: Jā, pabaudīsim šo, kā jums šķiet, ko varētu ielikt šajā gadā tik tālu gada hits otrajā vietā.
5: Denis Sudraba sirds Lubena. Dziesma bez piedžu, ka aizlidoja normāli. Paklausieties.
2: Aiziet.
3: Otrā vieta. Tikai parādi piedziedājumu pārvērtēt.
5: Jā.
3: Viss nevajag darīt.
5: Tagad viss, mēs domājam, vispār vairs piedžu, kas nekad netaisīt.
3: Nekāds formula
4: ir. Tas ir joks, būs piedzīši. Bet jā, tai tieši dziesmai nav piedzīši. Un viņa forši aizgāja, jā. Jā.
2: Klausāmies dziesmu numur 2. Gada hits 2025. Finķis un baudam. Jūs esat gatavi?
3: Uzlaistos!

0: uzbalsojums nosaka visu. Balso par savu gada hitu. EHR.FM.
1: Mēs te tā labi pasēžam.
2: Mēs labi pasēžam, jā. Šodien mums ir pievienojušies un atkal Sivraks un abi divi Denisi. Joprojām jūs klausieties gada hitu.
1: Jā, Krivenčī, pirmo reizi debitē.
2: Jā, jā, es debitēju arī. Man te vēl, kamēr iestrādes, pagaidām tā kā Kato mazais brālīts, skatos, ko viņi dara un kaut kur piebalsoju. Jā, jā, šis labs.
1: Jā, nu, bet kā tev tik tālu?
2: Tik tālu, man liekas, tik labi ir. Nu, es jau domāju, ka Džeki izdos kaut kādu vēl atkal no ikonisku huku. Mēs te iepriekš runājām, ka jums piedzīts nav Lubenē, vai ne? Bet tomēr, man liekas, viena no jūsu spēcīgākajām lietām visos gabalos, vienmēr ir ikoniskie piedziedājumi, es nezinu. To es vecīti kā Sudraps, vai ne šoreiz, gan tas bija Sivraka piedziedājums pagājušo reizi, bet parasti Sudraps uztais kaut kādu tik tādu ritmisku, catchy, tik vienkāršu, bet tik ģeniālu.
3: Jā, jā, jā, Sudrabam ot
2: tas. Sudrabam ir tas vienkāršais. Less is more.
4: Un es, jā, un es piebildīšu vienu no tādiem hukiem, var dzirdēt uz mana jaunākā singla, liekas problēmas.
2: Lūk, klasisku Sudraba huku.
4: Jā, jā, klasisku huku manā rokrakstā laikam. Es domāju, mums
2: tev
4: būs
2: rokas,
4: vēl daudz.
2: Jā.
4: Es domāju, būs vēl daudz, mēs ar D taisīsim daudz projektus. Šogad misija ir skaidra, un mums ir diezgan, nu, tāds laikas prīdis, lai mēs varētu, nu, liederīgi aizpildīt to laiku, un es domāju, ka tas būs aizpildīts ar vēl daudziem bengeriem. Un daudziem labiem hukiem.
1: Pilnīgi noteikti. Labi, Sivraks ir, es atvainojos, Sudraps ir izrunājies, Denis ir izrunājies, bet par Sivraku. Starp citu, es braucu kaut kad mašīnā, klausījos vienu rap raidījumu, hip-hop raidījumu. Un tur runāja par to, cik reperu ir pieminējuši savās rīmēs skrundas lokatoru. Un tur šis ir random, bet es pabeigšu. Un tad es uzzināju, ka Sivraks ir no Skrundas.
4: Jā.
1: Un es arī esmu no Skrundas. Un tad es uzzināju, ka Sivraks izrādās, Sivraka tētis dzīvo kaimiņos manam tētim. Iedomājies pārielai.
2: Jūs rādi.
4: Jā.
1: Jā, es to nezināju.
4: Viņas tētis bija mans volejbola treneris arī.
2: Kopīgi.
4: Jā.
2: Wow.
1: Nu tā.
4: Bet viss varētu arī, viss varētu būt sādāk, jums varētu būt viens tētis.
1: Bet vispār no Skrundas, jā, daudz visādi.
2: Kas vēl nāk no Skrundas?
1: Aktiers Gīns Grāvels.
2: Ah, ok.
1: Ainars Bumbiers.
2: Ainars Bumbiers, tad četri jūs esat.
1: Vēl kaut kas.
2: Ļoti daudz cilvēku no Skrundas.
1: Labi. Bet tad, kad
3: mana
1: tu
3: pirmā ejā... mīlestība nāca no Skrundas. Viņa sēncis, man liekas. Viņa sēncis. Jā, reāli.
1: Tā, kā viņa sauc? Tā, labi. Sveiciens Skrundē, vai ne?
4: Jā,
1: mēs paklausīsimies tos aizvadītā gada uzvarētājus.
2: Obligāti.
1: Nu, piesaki.
2: Piesaki. Nu, tad aizvadītā gada uzvarētāja gada hits. Džeki nāca pasēdēt, atsēdēja pietiekami. Un vēl pasēdēs. Un pasēdēs labi.
4: Piesat pie galda.
2: Denis Sudrabu sirds un Sivrak pasēdētāji.
1: Paldies jums!
2: Čavenieks.
1: Klausamies.
5: Aiziets!
6: Draugi, kā mēs šodien pasēdēsim?

0: Vecoji, paldies tiešām!
1: Jau! Šodien pasēdēsim visdrīzāk būs stāvē šeit, vai atradīsim šoferi. Mēs nesēdēsim pie busa pāli. Alkohola ietekme ir kaitīga veselībai. Jā, dūtu.
2: Nepārslēdzies. Gada hita meklējumi turpināsies pēc reklāmas. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
2: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
7: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu – 1,75 € un sulas dzēriens Grand – tikai 29 centi. Zem cenas. Mego! Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info – holī.

0: 100% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocinu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
0: Šis ir raidījums Gada hits. Nobalso par savu favorītu. EHR.FM. Spēlētāko dziesmu apskats.
4: Nu tā, sēdētā ir aizgājuši.
5: Pietaušas kājās.
4: Ņem nekas cits neatlik. Mums te ir jāstrādā tālāk. Bet mums ir jāķers klāt pie Latvijas radiostacijā spēlētāko dziesmu saraksta. Vismaz pie tām, kuras ir izdotas 2026. Gadā, tātad no janvāra līdz pat māja mēnesim. Un nu, lūkosim, kur tad ir tā dziesma numur 3.
5: Dziesma numur 3. Mār pusmūža krīze. Vispār tas ir interesanti, kā katram mēs tieši ārā runājām, kā tās pusmūža krīzes izpaužās. Jo es vienmēr biju dzirdējis tikai par džeku pusmūža krīzēm, vai ne? Motocikls, jaunākas draudzenes, turku hairlines, matu transplantācijas,
4: zobi,
5: vai ne?
4: Zobi,
5: jā. Bet tā ir forši, ka kāds arī uzrakstījis no sieviešu perspektīvas to visu.
4: Nu jā, varbūt sievietēm vienkārši klusāk tas viss notiek.
5: Viņas labāk ar sevi tiek galā. Vīrieši sabrūk, sievietes tomēr mums Latvijā ļoti spēcīgas, emocionāli, noturīgākas daudz un labāk to visu izvēl.
4: Bet Mārmāri jau arī tur dzied, ka viņai sāk patikt jaunāka čaļa.
5: Nu, kas tur daudz slikts ir?
4: Nē, nu nekas, tu saki, ka tikai vīriešiem tur...
5: Jā, sāk patikt jaunāka čaļa, botoksiņš vai ne, protams, kā tad bez tā. Bet tikai es zinu arī čaļus, kam ir botoksiņš, tā kā tur pat to nav jākautrējās.
4: Tieši tā. Klausīsimies Latvijas radio stacijā spēlētāko dziesmu numur 3. Mārmāri pusmūža krīze.
5: Aiziet!
6: Hei, te Mārmāri, un šie ir EHR latviešu hiti.
7: Laikam man ir pusmūža krīze.
6: Klausies savējos.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Meklējam gada hitu kopā ar Lido un Mobire LV. Spēlētāko dziesmu apskats.
3: Ok, un dodamies tālāk. Latvijas radiostacijās spēlētākā dziesma numur 2 ir Kris Noa kā agrāk.
4: Nu, pagramdējamies atmiņās, vai
3: jā,
4: ne?
3: Jā, vienmēr jau liekas, ka zāle ir bijusi zaļāka, debesis zilākas, bet nu pa lielam jau man liekas, ka tomēr jau paliek labāk ar vecumu. Nav obligāti vienmēr jāskatās pagātnē, kaut arī varbūt tas ir tāds nostaļģisks sentiments, kas mums bieži vien ir vairāk, bet Krisam tas izdodas diezgan labi. Katra dziesma, ko Kris uzraksta, ir tā kā gremdēšanās atmiņās par kaut kādu laiku, kur tu neesi piedzīvojis, bet tu vari viņu tā kā saprast, sataustīt, aptuveni atcerēties, zini?
4: Ļoti labi tu noraksturoji, bet vislabāk jau droši vien ir šeit un tagad.
3: Šeit un tagad, vajag dzīvot šeit un tagad, jo zin kā šitajos trakajos juku laikos, kādos mēs tagad dzīvojam, nav arī jēgas baigi plānot neko vairāk. Jādzīvo šodien, jāpriecājas par to, kas ir.
4: Precīzi. Kris Noa arī pavisam drīz koncerts.
3: Siguldā, vai ne?
4: Siguldas pilsdrupās.
3: Jā. Tas arī tāds tā kā statementiņš ir bišķiņ, vai ne? Citi džeki uztājas arēnā, vai ne? Bet Siguldas pilsdrupās ir arī sava veida cits statements.
4: Jā.
3: Tas tāds māk artsīgies.
4: Man liekas, ir tā. Ir, nu, tā tad ir palādījums.
3: Jā, tas ir sākums.
4: Tas ir sākums. Tad tu kā bišķiņ augstāk, tad ir Siguldas pilsdrups.
3: Jā.
4: Tad pēc tam mums ir...
3: Meža parks vēl ir?
4: Nē, tad mums ir arēna.
3: Tad ir arēna.
4: Jā, pilsdrups,
3: šobrīd
4: tad arēna.
3: Šobrīd viskrūtākais ir meža parks.
4: Meža parks, jā.
3: 40 tūkstoši kaut kāda ietilpība, ne?
4: Tas ir daudz, jā.
3: Ļoti nenormāli daudz.
4: Tikai 40 man vispār šķiet... Nē, nu labi, varbūt,
3: ka vairāk, jo es zinu, ka Pitbull tikko izpārdeva. Un Pitbullam, man liekas, bija 40 tūkstoši, kaut kas tāds bija ziņās.
4: Nu, tad jau tā arī ir.
3: Nav jau nemaz tik daudz tie mākslinieki, kas Latvijā to var izdarīt.
4: Nu, 40 tūkstoši ir daudz.
3: Tas ir diezgan daudz priekš mums mazās tautiņas. Jā.
4: Nu, labi, nu, novēlam Kris Noa arī kādreiz to mežu parku.
3: Tas to jātietās.
4: Jā.
3: Bet Sigulda arī ļoti forša.
4: Protams.
3: Man mīļākā Latvijas pilsēta, lai man rītinieku piedod, bet Sigulda laikam man mīļākā.
4: Tur ir jauki.
3: Super.
4: Kā agrāk ir dziesma, ko mēs tagad klausāmies. Latvijas radiostacijās spēlētākā dziesma numur 2.
5: Nevar būt tāpat kā agrāk.
6: Čau, es esmu Kris Noa, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos! Klausies savējos!

0: Nepārslēdzies! Gada hita meklējumi turpināsies pēc reklāmas.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara! Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejs

0: XFM.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk omeprazole zentiva. Omeprazole zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
0: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka. Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
4: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
1: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
0: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net. Šis ir raidījums Gada hits. Nobalso par savu favorītu. EHR.FM. Ēterā Kato un Krivenčī. Spēlētāko dziesmu apskats.
5: Esam nonākuši līdz brīdim, kad jānoskaidro un jāuzina, kura tad ir Latvijas radiostacijās spēlētākā dziesma numur 1 2026. Gadā. Un, nu tā, godīgi sakot, es nevarētu teikt, ka mani šīs ļoti pārsteigtu.
6: Tiešām, jā? Man gan, nu laikam jau arī tomēr ne, bet tā bija tā Superbowls dziesmas, vai ne?
5: Nu nē.
6: Nē, vai šitā ir cita?
5: Šitā ir cita.
6: Šitā bija cita.
5: Šitā ir nākamā dziesma.
6: Jā. Kaut
5: kā jā. Es atceros, ka kaut kā bija šeit. Es nezinu, vai mēs to runājām ēterā vai aizkadrā, bet viņi stāstīja to, ka šī dziesma tā pārkārtīgi ātri.
6: No bet bieži vien labākās dziesmas, tas tikai parāda to, ka bieži vien mēs pārčakarējam.
5: Nu, tā kā sarišķi. Mēs runājām. Jā.
6: Vajag dažreiz šaut vienkārši ārā, paļauties uz sajūtām, un bieži vien tas labākais. Zin kā, mums kā cilvēkiem, man šķiet, ka mums patīk domāt, ka viss ir šausmīgi sarežģīti un šausmīgi jāsarežģī, un tāpēc mēs bieži sarežģījam bezjēdzīgi tās lietas. Kaut arī viss ģeniālais, jo patiesībā ļoti vienkārši, nevēl tas tāds banāls, bet patiesas teiciens. Nevajag par daudz domāt.
5: Jā.
6: Dažreiz nevajag par daudz domāt vienkārši.
5: Grūti atcerēties reizēm to ir.
6: Jā.
5: Bet pieturēsimies pie tā. Grupa Kaut kā Elī piestāv tev Latvijas radiostacijas spēlētākā dziesma numur 1 2026. Gadā. Aiziet!
7: Hei! Te Grupa Kaut kā Elī.
8: Un šie ir EHR latviešu hiti.
9: Klausies savējos!

0: Dabiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Šī dziesma pretendē uz titulu Gada hits. Balso ehr.fm. Straumētāko dziesmu apskats.
2: Nākamā sadaļa ir klāta. Kato un Krivenčī kopā ar jums šajā te rīta stundā mēs esam iesākuši gada hita meklēšanu.
3: Gada hita meklēšanu. Varbūt viņš jau ir iznācis, varbūt viņš vēl nav iznācis. Priekšā ir daudz negaidīt notikumu pavērsienu iespējam.
2: Jā, bet visas dziesmas, ko mēs šajā brīdī spēlējam, sākot no Latvijas radiostacijās spēlētākās dziesmas numur 3, tām visām ir iespēja šajā gadā pretendēt uz gada hits titulu un tikt arī pie foršas balvas busiņa.
3: Jā.
2: Jā.
3: Vai tas būs
2: izņemot mums ar tevi, Krivenčī.
3: Mums tam nevajag. Mēs jau iepriekš runājām, kad mēs varam arī paņemt tādu nējošu, kurš vienkārši skatam ir bez tehniskās norakstīts. Tīri tā, lai varam pasēdēt iekšā, pašu savu tusiņu uztaisīt.
2: Pasēdēt, jā. Vienkārši pasēdēt. Bet mēs esam nonākuši pie straumētāko dziesmu, top trīnieka. Un te mums hip-hops.
3: Hip-hops, straumētākais. Baigi parāda, tomēr tās atšķirības ir. Kaut arī man liekas, ka globāli hip-hops tā kā mazliet ir mazinājis savu ietekmes sfēru. Viņš tā kā nav vairāk, nu hip-hops vairāk nav tāds neapturamais dabas spēks, zini, kas pārņem visu, kā tas bija pirms pāris gadiem.
2: Jā, bet Latvijā, redz, mums
3: ir nobīdīt. Jā, mums ir mazi nobīdīt. Mums ir mazi nobīdīt, mēs esam provinci, mēs atpaliekam tomēr no globālajām tendencēm pa pāris gadiem. Un tieši tāpēc arī vēl pāris gadus mums tas hip-hops rulēs straumētākajos.
2: Labi, bet kā tev šķiet, kas būs nākamais? Nu, tagad ir hip-hops, kas tālāk? Nu,
3: Amerikā country, man liekas, globāli tā country ir paigi izvirzījies uz priekšu. Un re, kur jau arī tās tendences Rolex, reperis, arī kļūst par tagad country mūziķi, tā kā kaut kādas vēsmas to country notiek. Bet kopumā, man liekas, ka atgriežās ļoti popsīgs pops, par ko man ir prieks, zini, tās, nu, ritīs tās...
2: Tāds
3: cukurainais. Nu, tās bubblegum pops, zini, nenormāli, viņš nāk atpakaļ. Un man ir prieks par to, man tas pietrūka. Man pietrūka vienkārši tāda nedomāt ne par ko, lelelelelelē, zini, popiņš bišķiņ, lai vienkārši labākas garstāvoklis bez baigās iedziļināšanās. Man tas patīk. Forši dejojums, ritmisks. Popiņš.
2: Es nezinu, vai man... savu viedokli pauž šajā brīdī vai ne, bet es palikšu pie tā, ka, zini, ir vienkārši lietas varbūt, kuras nesaprotu.
3: Jā.
2: Un...
3: Bet tāds ir tas globālais šobrīd virziens, kad mums nāk atpakaļ.
2: To. Es jūtu to.
3: Es nezinu, tāds... vai tas ir labi vai slikti.
2: Tas
3: nav nekā.
2: Tas vienkārši
3: ir.
2: Vienkārši tas tā ir, jā. Es noklausījos, ir tāds mākslinieks Charlie Puth. Es ļoti, ļoti gaidīju viņa jauno albumu un tad es... Vairs
3: negaidīju.
2: Tad es viņā vīlos un...
3: Viņš arī aizgāja to ceļu vai ne?
2: Nē, nu kaut kas uz to pusi.
3: Jā.
2: Nu, labi. Tad jau manīs.
3: Bet kas pagaidām esam, hip-hop.
2: Jā, mēs esam hip-hop momentā. Un Marko, Ots un Viesulis tūdaļ pat ar savu straumētāko dziesmu. Numur 3 2028. gadā. Īsu brīdi.

0: Šī ir reta iespēja nobalsot un pēc tam nenožēlot. Balso par savu gada hitu EHR.FM. Straumētāko dziesmu apskats.
1: Ok, mūsu nākamā dziesma ir atpakaļ uz 1.005. Daudziem cilvēkiem varbūt, kur nav tik ļoti iekšā hiphopā, vai arī pasta indeksos, es pateikšu priekšā, ka tas ir Tornikalns. Tas ir ap Tornikalnu, Ants pats ir mākslinieks, kurš lielu dzīves daļu pavadījis Tornikalnā, un es to uzreiz sapratu, jo mans pasta indeks ir 1.004. Mēs esam būtībā blakus tam visam. Un jā, Ants ar Goču vienojuši šajā te kopīgajā gabalā, no Anča pēdējā albuma tas bija, kurš saucas Divi, ja es nemaldos, jā, bija pareizi Divi. Un jā, klasisks hiphops, kā jau mēs runājām, hiphops dominē, tāds ļoti tehnisks, ļoti ritmisks, nekārši Ants savā labākajā būtībā. Nav brīnums, kāpēc tas otrs traumētākais.
2: Man arī tas nepārsteidz.
1: Nav brīnums
2: vienkārši. Ants ir Ants, un Ants, ja patīk, tad Ants vienkārši patiks ar jebkuru gabalu.
1: Zini, kas ir Ants? Ir viens no tiem māksliniekiem, kurš neatstāja cilvēkiem vai nu ļoti patīk. Bet es nezinu nevienu, kam besītu.
2: Jā.
1: Ants ir tā, jo parasti ir tā, ka tev vainu kaut kas ļoti patīk vai kaut kas ļoti besī. Es nezinu nevienu, es nekad neesmu dzirdējis nevienā kontekstā. Zini, man Ants necepīja un kaut kas tur nav. Es nekad tādu, neko tādu neesmu dzirdējis.
2: Precīzi.
1: Man liekas, ka tas ir tas mākslinieks, kuru respektē visi. Visa hip-hop komuna, visa popmūzikas komuna, visa vienkārši mūziķu komuna. Viņam ir tā kā no visām pusēm tā cieņa.
2: Tāpēc, ka rīmes ir vienkārši ģeniālas.
1: Viņš ir tehniski ļoti gudrs. Un viņš ir patīkams
2: džeks. Jā, kā cilvēks.
1: Un ļoti profesionāls. Yep. Nenormāls profesionāls.
2: Ansi, sveicieni tev. Straumētākā dziesma numur 2 2026. gadā Ansis un Goča ar atpakaļ uz 1.005. Laižam uz Tornihalnu.

0: patīk? Nobalso. EHR.FM. Straumētāko dziesmu apskats.
1: Mēs lēnām sākam pietuvoties pirmā gada hits raidījuma noslēgumam. Un mums jānoskaidro kopīgiem spēkiem straumētākā dziesma numur viens.
2: Nu, bet tas jau ir atbildi diezgan vienkārši, tieši kā mēs tikko runājām. Lai kas tā arī būtu, tā būs tā Eirovīzijas dziesma, atvara ēnā.
1: Jā, nu ja nu gadījumā tā nebūtu Eirovīzijas dziesma, tad jau galīgi čvābīku.
2: Jā, tad galīgi neaiziet. Bet zin kā, tur tie straumējumi, viņi jau nāk gan no Latvijas, gan no ārzemēm, nežēlīgi daudz. Un man liekas, ka tas mūziķim ir gan no Spotify, gan no AKLA un vispārējā. Nu tāda nice bonus 12-13. Mēneša aldziņa.
1: Jā.
2: Tāpēc man ir baigais prieks par to straumējumu, lai atvarētu tas viss tiek, lai nāk viņa bija malacīta, viņa fenomenāli mūs pārstāvēja. Un tikko es viņu satiku Ādužos, bija arī liels pasākums, un viņa tur dzies tikli gan pa gaisu nelidoja, bet performance.
1: Kā
2: nē? Man likās to kompjūterā satājas. Bet jā, viņa ir baigā malacīta, viņa ir tāda ļoti īsts cilvēciņš, zini, ļoti paties.
1: Nu tad klausīsimies, straumētākā dziesma numur viens, atvara un ēnā.
2: Ēnā.
3: Hei, te atvara, un šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: pelni labās karmas punktus. Nobalso par savu gada hitu. EHR.FM.
1: O, oh, Kaspa! Kaspa, bagpipes tev ir!
2: Tagad tu! Augstāk!
1: Es nevaru, man liekas, tā kā...
2: Tev liekas, ka tu nevari. Īstībā tu varētu.
1: Nu, varbūt es varētu, bet es nemēģināšu.
2: Uztais, kāds kājas ķērci.
1: Es nebojāšu klausītājiem dienu, vai ne? Es nebojāšu dienu.
2: Es jau sabojā, viss kārtībā. Viss labi. Nu, Klau, nu, viss, tas ir arī viss.
1: Tas ir arī viss. Paldies, paldies, Kato. Šis bija, man liekas, ļoti labs pirmais ierakstiņš. Man ļoti patīk ar tev strādāt. Paldies klausītājiem un tiksimies nākamajā reizē.
2: Paldies tev, Krivenči. Baigi forši, mēs pavadījām laiku, es ceru, ka klausītājiem arī viss forši un viss patika. Es gan ar klausītājiem tiekos jau pavisam drīz ar Latviešu hitu top 20. Raidījumā tev, Krivenči, saka čau, no tā mēs tiekamies nākamēnes.
1: Baļzāt biežāk.
2: Pēc jāņiem. Aiziet, čauvenieks. Čau.
0: Tas bija raidījums Gada hits kopā ar Kato un Krivenči. Balso par savu favorītu EHR.FM. Kopā ar Lido par to, kas īsts. Un Mobire LV pilna servisa autonomu. Turpinājumā Mesa. Mūsu karstākā nedēļa Parīzē. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
2: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, mākoņu vairāk būs valsts austrumu novados, bet vietām Latgalē un Vidzemes austrumos iespējamas arī lietus. Pūš neliels ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22 grādi, bet valsts galējos austrumos un vietām piekrastē tikai 11-15.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aigars Grauva no grupa.

0: Mesa – mūsu karstākā nedēļa Parīzē.
1: Tas bija sen tur Parīzē, starp baložiem un avīzēm, bez pēdām, kad pazudām mēs.

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:23 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Super latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Patriša. Daudz par daudz.
2: Šo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Drīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
7: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
8: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu – 1,75 € un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:33.
2: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
3: Kaut kaili. Ļauj man.

0: latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā ar basām kājām. Izslēdz gaismu. Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti Gada hits 2026.
2: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu Gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
1: Meklēsim Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
7: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.

0: arī sportojot. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Instrumenti. Apēst tevi.

patiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu. 1,

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Jānis Stībels, Straume.

0: Ziedojumā Artūrs Skūtelis. Mūsu sirdis nekad nebūs vecas.
1: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
2: Cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
3: Esam pirmais vārds, kurš nostājas savu savu uzvarēs kanālu. Tiem pašā laikā pirmais vārds, kurš zaudē Kazakstānā.
4: Rubīna, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
2: Atnāk tas podcasts, ir reiki.
5: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
0: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
6: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
7: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
8: A summer to remember.
9: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
10: EHR pārtībusā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
9: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete pārtībusā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
10: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
11: Nu, ko šogad Jāņos?
12: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
13: Top, top, top!
14: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank.
16: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, mākoņu vairāk būs valsts austrumu novados, bet vietām Latgalē un Vidzemes austrumos iespējamas arī lietus. Pūš neliels ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22 grādi, bet valsts galējos austrumos un vietām piekrastē tikai 11-15.
15: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Tu klausies savējos!
2: Aija Andrejeva un Zebrene – Šamaris –

0: EHR Latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Aminata paisums bēgums.
2: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Baisums bēgums.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2:29.
0: Jumprava. Nedaudz par viņu.

0: skan labi. EHR latviešu hiti.
1: Andris Ēglis. Melns ir balts.

0: ir latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Katrīna Dimanta. Saule riet tur tālumā. Saule riet tur tālumā.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
6: Vairāk ģimenesrifs.lv
7: 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
8: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide.

0: mazais pirkstiņš. Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
2: Sāc ceļu uz C-kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, mākoņu vairāk būs valsts austrumu novados, bet vietām Latgalē un Vidzemes austrumos iespējams arī lietus. Pūš neliels ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22 grādi, bet valsts galējos austrumos un vietām piekrastē tikai 11-15.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
8: Čau, te grupa Mjūzīk.
9: Es esmu Inters Musulis.
10: Mēs esam grupa

forši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Mūzika. Salas.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 3 un 11 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Laika suns. Atceries Rīgu vasaras naktīs.

0: latviešu hiti.
1: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
2: Turpinājumā Marta un Patriša. Prom!
3: Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
4: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. Decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
3: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
8: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
9: Cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
10: Esam pirmais vārds, kurš nostāja savu sāru uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vārds, kurš zaudē Kazakstānu.
11: Rubin, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
12: Atnāktas podcast.
13: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
14: 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR latviešu hiti.
1: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
2: Turpinājumā papīra lidmašīnas. Avenes. Ja man esi
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Tas

0: CHR latviešu hiti.
1: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
2: Turpinājumā Jānis Tībelis dejo vēl.
3: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī. Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 € vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
4: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara! Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
7: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrei

0: Funkcfm.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
0: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks, mākoņu vairāk būs valsts austrumu novados, bet vietām Latgalē un Vidzemes austrumos iespējamas arī lietus. Pūš neliels ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra 17-22 grādi, bet valsts galējos austrumos un vietām piekrastē tikai 11-15.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiki, te Lauris Reinīgs.
2: Čau, te instrumenti.

Savēja. Savēja. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 4 un 14 minūtes. Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIFS LV.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas 3 lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūtas spā kompleksā Atostogu parkas, Kretingas rajonā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam esam?

0: Turpinājumā Rindari, tici man! Vai tu spēj noticēt savām
1: ausīm? Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
0: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vērtējā apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
3: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
4: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
5: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
6: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holīmusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide.

0: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summersound festivālā.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, jo, jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolaist telefonu!

0: 99. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties. Latviešu hiti.
1: Kato un Zebrene. Es tā jūtos. Ne mani.

Latvijas hiti.

0: turpinājumā
1: My Radiant You. Ja tu dejo.
2: A summer to remember.
0: EHR festivālu vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: Tiekamies Holy Music Festival 13. Jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete Party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
5: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
3: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Es esmu pirmais vācis, kurš nostājas savu savu uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vācis, kurš zaudē Kazakstānā.
2: Rubina, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāk tas podcast.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

patiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5.

0: Gustavo. Mums vajag atpakaļ Gustavo.
1: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.

0: Turpinājumā labvēlīgais tips. Tu mani demoralizē. Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Nakt pēc tevis rauda, pār mūsu jumtiem gaismā aust.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Hey, čavinieks, te ozols.
5: Es esmu

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Viktors Buntovskis. Neaizej!
2: Šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
9: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
10: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
11: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vitolds, Lolita un Letīcija.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā vēstulēs. Kur?
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: A summer to remember.
7: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
2: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
7: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrei

0: 48 minūtes. Tu klausies EHR latviešu hiti. Tu sāki kādu reizi un es klausēšu.
1: Luīze Burmistrova, Bezdelīgas.

Radiant U. Zelta laikmets.

0: jādara – uz zemes satikties.
1: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Es esmu Inters Musulis

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Pie mums visi savējie EHR latviešu hiti.
2: Prāta vētra, kaislības.
3: Manīm ir 4 gada laiki.

0: Ekonomiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: 7 un 11 minūtes.
2: Aija Andrejeva un Goran Gora. Pavasaris.

0: Grīznājumā Ivo Grīznīņš Grīslis ietin mani.
1: Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
2: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
1: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival!

0: augstā.
1: Singapūras satīns un Horents Stalbe. Piededzini man! Yeah.

0: Mike Show.
1: Cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
2: Esam pirmais vārds, kurš nostāja savu sāru uzvarēs kanālu. Tiem pašā laikā pirmais vārds, kurš zaudē Kazakstānā.
3: Rubīna, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
1: Atnāktas podcasts ir Reiki.
4: Skaties Reiki Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.

0: jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR Latviešu hiti.
1: Ivo Fomins, sarkanās līnijas.

Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni – Zimbabve.

0: Ražo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Čau, te Kristīna Pāži.

0: gatavojot, klausies savējos EHR latviešu hiti. Jānis Stībelis, viena.
1: Pazūd dienas, un es joprojām skaitu, cik daudz to pagājušas jau.

Piesāvējie viens pēc otra. EHR latviešu hiti. Astronauti. Satiksimies, tiksimies.

0: mūža latviešu hitu Ballītē.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens.
2: Ei, es esmu Emīlija.
3: Čau, man

NHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūti.
1: Hei,

DKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu ielaid savos sapņos un vairs nemūsties nekād. Kā man izteik, ko es jūtu, ja es ne...

0: Zilītē.
1: Tā, pieceļamies, sastājamies, visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūti.
1: Hei,